Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyom no so. Dia de be na ko. Training stories and feelings nina. Eso mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Man